0: e wo lead eti wo so a ebua so a emfa ho bi mframa kra emfa ho enumu na ya ye store fuel e wo but ye dia ye wa ha ni se ye store fuel no wo rubber gallon ah enu ni nyina ye combustibles eti mi e hye enane easily se oko filling station I believe say there are certain some filling stations are omo containers and metal containers na ye store fuel mu na ngasa ni bi wo ɛno na ɛyɛ ideal na ɛno kora mpo no yɛmfa mesi dan mu ɛno bia a wodi si no ɛsɛ sɛ ɛhyew ɛkɔ hɔ nom ɛyɛ bia ɛsɛ sɛ mframa ɛtumi fa ho tam biara nti no mɛhyɛ me papa nom na ne yɛtɛ ne sɛ ɛyɛ kaa mu naeɛ a yɛtaade to obi wɔ ha sɛ o mabu ama no ayɛ ma nti wode abu ketewa gu voltic ɔma voltic bottles no akɛse no ɛno mi na ɔmo taa bu paa na ɔmabu kakra tom sɛ ɔkɔ n'anim a ɛna sɛ ɛso te a na wahwie deɛ agu mu ɛno deɛ
1: FM. Wei ne ensem a eye ADO 1 Philip Asare ne ensem a wodi tu jano no na enu echi ena eye Josephine Osafo ono so edi tu jan ena wo che se eye na ye be ye fie mu a cylinder na ye use no kwa ye fa so e use ne yade a emboyen obi wo honom a obe so jan na ene wo pamaches no etoto na wa so we ni fo ansa na be pa matches na to so ebu wa matches nso aba ne se se yenye u be pa pa pa pa ya na edum u pa ya na edum ni nyina na wa so ne gas no esi so a eyaade a emboa yenhye na yentwe ye hu emfiri hu abra wo ne oba ahema na na ya mreku a etwetwe nkomo no na ode ensemre nyina etu dwa eno eye ase Stand Group Officer Josephine Osafo ne nsema wodi tu dwa no enie
2: ye ma me nom ne ye nuanom ya ye no enuane wo ye fie ne ye market mu ne ade yi ye use gas ne de bata se ye nim kwan a e wo se ye fa so kra ye so do ye de ane se ye hu se ya pa eja ne ba ye de nu aduane ba ne kwan so a e wo se ye fa na nka ye de nya eja no na yɛde no aduane na ɛmesa ya yɛhu ne yie dodoɔ na ɛnim ne saa obi timi sɔ ne gas no yɛ cylinder direct one ho no most of times me hu ne sɛ no pa na yɛtai ayusi pa na obi timi chim na wɛgya asi so afi na na ɔkwa kɔpɛ manches me nua ba sɛ nso yɛ manches ya yɛ yusi dodoɔ na ɛnhyɛda yɛnya hotɔsoɔ wɔ mu saa obetumi apa bɛyɛ miɛnsa and nice swore and sana gas no aso anase eja no apie ama wano ade wode enwa enti mesre mpacho gas no ye nso ne sa se be ye be ya hwe ye pampacho pese wo so wo gas a enka menya me pacho di kind na pamanches no ne fa toso wode toso wiya na nka wachim eja no ama na ba na wode ano waduane ba dodo na enye ne sa no bɛhwɛ na yasrɛ ɔmanfoɔ sɛ yɛbɛyɛ ahwɛyie wɔ saa nneɛma Ago FM.
1: Wei ne ɛnsɛm a Josephine Osafo ɛde tu dwa na ɔsrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛmbɔ mmɔden sɛ yɛbɛtwe yɛn mu afiri kwan a yɛfa so ɛsɔ yɛn gas no wobɛsɔ gas no ansa na woabɛpa makye sɛ yɛade a emboa yen kura itinye hwe na yen twi ye ho efri ho assistant group officer Josephine Osafo e de ma ojadum kuo a e won nkokko hase na yen konsem foforo so eye dom kuma no ba no dani eye onimonyamfo Alexander afenyoma king ano odi atuja ni nyina enam eye manhia south mp na na ajei bafo ewua a wakopie ewo iyeko akachi ebua ama nhwehwemu akoso ne no eno kopie mu ho na oni semtwefuo edi nkomo na odi tuja se hwe ndc amanyoko na mamuo na wobu no akoye se police ni opese wo chee no kwai bi obefa so ache no obefa so esan se se police ni hia wa obedi ka visa or license wen weyi license no so triangle wen odi ama na wie no so o se o fire extinguisher wen chese kwan bia obefa so no obefa so ache na senior ndc fuo ebu omamamuo no ai ka ma yesa se se tiktok e scra entimi enkasa ukoti na abe funti ten video esu na ubiye wano persi hey wakaze ti ase mesinti ya ebe chum ti endi sifu ane nshe pa aso muti